0: berichtet Robert Siegmund. Auf dem Wiener Zentralfriedhof fand heute die Verabschiedung von Ernie Mangold statt. Die Schauspielerin, Regisseurin und Professorin ist vor 3 Wochen im Alter von 99 Jahren gestorben. Das waren die Nachrichten mit Christina Goenz. Das Wetter.
1: 23 Grad hat es jetzt immer noch in Dornbirn, 22 in Innsbruck. Mit dem Sonnenuntergang kühlt es dann aber spürbar ab. In der oft sternenklaren Nacht gehen die Temperaturen meist auf 12 bis 2 Grad zurück. Morgen Sonntag wird es wieder in ganz Österreich sonnig. Einzelne Nebelfelder, etwa in manchen Tälern Salzburgs und der Obersteiermark sowie im Klagenfurter Becken, lösen sich rasch auf und es ziehen nur ein paar dünne Wolken durch. Im Osten kommt lebhafter Südostwind auf. Höchstwerte 18 bis 24, im Westen bis zu 27 Grad. So viel zum Wetter mit Jörg Stieber.
2: Kurz nach 18 Uhr, wir schauen noch auf die Straßen mit dem Radio Burgenland Verkehrsservice. Da brauchen Sie noch Geduld in Niederösterreich. A2 Südautobahn Richtung Wien. Am Knoten Vösendorf sind nach einem Unfall mit 4 Autos 2 Fahrstreifen gesperrt. Es gibt 5 Kilometer Stau ab dem Industriegebiet Wiener Neudorf und über 20 Minuten Zeitverlust. Im Burgenland haben Sie keine Probleme. Kommen Sie gut und sicher durch diesen Samstagabend.
3: Hrvatski Journal.
4: Dobar večer, pozdravljam vas pri Hrvatskom žurnalu. Danas subotu, 26. septembra, pred mikrofonom je Silvija Degendorfer. Ravno na današnji Europski dan jezikov su u Borti do podne oficijelno otvorili novi dom narodnih grup. Pri svetačnom aktu su bili nazoči zemajski poglavar Hans-Peter Doskocil, zastupniki narodnih grup, kod i mnogi časni gosti iz politike i kulture. Doskocil je naglasio važnost skupnog doma za sve gradišćanske narodne grupe, to da je miljokaz i vidljivi znak na van za dobro skupa življenje i kulturnu šarolikost gradišća. Dom su ekumenski posvetili biskupski vikar Norbert Filipić i lutorski superintendent Robert Jonišket. U zgradi se nahađaju uredi, biblioteka, prostorije za sjednice i sastanke, kod i velika dvorana kad se more koristiti za veće priredbe. Zvana toga imaju hiže za goste, apartmane i bistro. To narodnim grupam pruža nove mogućnosti sastanka, rekao je predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Joži Buranić.
5: Ja mislim, dom naš narodnih grup je zaista nova mogućnost jače, intenzivnije suradnje med gradišćanskim Hrvati, Romi i Ugri, jer smo na istom mjestu. Mi znamo kako se komunikacija dijela, to znači na primjer u kuhinji u vježi, onda se ljudi sastanedu, onda je žitak, a mislim imamo ovdje nove mogućnosti i za južno gradišće i za suradnju s drugim narodnim grupami. Ja si želim da uopstan bude zaistinu otvoren za se, da bude i žitka, da bude mogli program napuniti i da ga ljudi prihvatu. To znači da ga ljudi iz regije, Bortanci prihvatu, naši Hrvati iz regije i da većina vidi, da budemo tako zaistinu vidljivi, da budu svi znali da postojimo. A na drugu stranu bi se želio da svaki školer osobne škole dojede jednu noć, barem simo dom narodni grup. Mislim, prva veća priredba će biti ovdje naš forum dijaloga grešansko-hrvatskih funkcionarov iz Austrije, Ugarske i Slovačke. To znači, ovdje ćemo se prvi put svi skupa sastati pa ćemo tumači dijelat na budućnosti naše narodne grupe.
4: Je rekao Joži Buranić, HKD je jedan od stanarov novoga doma narodnih grup u Borti. Ovdje smješteni su sada Gradišćansko-Ugarsko kulturno društvo, Roma Servis, Narodna visoka škola Romov i Narodna visoka škola Ugrov, ali i većezični radio Mora, koji je u ostalom uživo prenašao otvaranje, rekao je Joško Vlašić.
6: Mi smo začeli već kod znadu svi da je uopstance zgotovil, kada v maju je to bilo, onda smo svima došli, onda smo na studio si uredili i sada smo se tako reku učatili ovdje i sada iz svoga studija van isto emitiramo i se veselimo da moramo biti ovdje ovako lipom stanu. Ja mislim da je uopstan ne samo stan za narodne grupe, nego da je stan za sve gradišćanke i gradišćance, da se ovdje, tako rekao, ta mnogostrukost, ta šarolikost najljepše vidi i čuti u ovom stanu. Ja

0: Sledeča želja nas pelje v južno gradišče, točnije v Pinkovac.
1: Za našo sosedo Frido Šuh, za 95. rojendan, ofta jedan, želimo jo sve dobro, čudo zdravlje i Božji blagoslov. To jo želju od srca.